0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男，日本731部队最后一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 奶奶，这个是你哈？
4: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
5: 死了很多人，家里都摆满棺材，烛光闪闪，点点蜡烛嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。
6: 7 days after MacArthur landed on Leyte, the United States 3rd and 7th Fleets dealt the Japanese Navy its death blow in the battle for the Leyte Gulf.

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天，先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは丸太の死んでるか死んでないかその遺骨の収集ですね。14日の日です。 夜7時頃引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲むと、そういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で石が現れ、隊員たちに向かって、ここで今731部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持っていけと

ねえ、そんな現場を見ていた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

0: 全球布局，全球报道，全球传播。Finnish Go Global 凤凰行天下，企业出海首选国际传播平台，中国企业走向世界，国际企业走进中国的可靠伙伴。从跨海合作到在地融合，交织出无限可能，打破旧有认知，细看创新足迹，带你重新认识非洲崭新一面。
1: Phoenix Go Global.
2: Phoenix Go Global.
3: Phoenix Goes Global.
0: Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix
4: Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix
0: Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes
4: Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes Global. Phoenix Goes
5: Global. Phoenix Goes Global.就参加了黄土岭战役，
0: 从东北到华北，从长江到怒江，兵民乃胜利之本。持久战，行走中国抗日战场。星期六，凤凰卫视中央台。
6: 投降前夕，731部队毒杀所有马路大，烧毁一切罪证。
7: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
6: 隊員们接到命令、一旦被俘、必须立即服下氰化物药片自杀。
8: 私には捕まったら即座に飲むと、そういう命令生産からは渡されました。
6: 石井四郎现身釜山，向全体队员宣布731部队正式解散。他勒令所有人不得泄露半点内情，把部队的一切秘密带进坟墓。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、私はね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何にも言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たくない。大学の教授が一番多いんじゃないかな。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals faced their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

0: 号就会结束夏季的休会期复会，届时就会投票表决新国防部长人选，而这位赫马拉是否会被提名新防长也成为了变数。
1: 根据俄罗斯克里姆林宫网站发布消息，俄罗斯总统普京13号抵达了南千岛群岛，也就是日方所谓的北方四岛地区视察工作。普京行程第一站是要视察伊图鲁普岛上一家的水产品加工厂，这是普京首次登上南千岛群岛。俄罗斯和日本至今尚未缔结和平条约，那么主要障碍之一就在于该岛的归属问题。
0: 8月15日是日本宣布无条件投降日子，同时也是第二次世界大战的战争胜利日。有日本民众最近在东京举行的交流学习会，就在批评靖国神社，这是日本军国主义的精神象征，而反对日本政客参拜靖国神社，呼吁政府要正视侵略历史。
2: 交流学习会上，有日本学者表示，此前日本政客为政治利益参拜靖国神社，不仅反映了其对侵略战争历史的错误认识，也将助长军国主义思想加剧与其他国家的对立。
3: 靖国神社はまさに軍国思想を次々に生み出す社ですね。問題はそこに国民の存在、国民の生命、財産の安全性ということに対する配慮が全くない。非常に独りよがりな参拝行動だと思います。それだけではなくて、中国をはじめ諸外国との対立を煽るということになれば、これは全くマイナス以外何ものでもないと思うんですね。これはぜひやめさせたいと思います。
2: 参加学习会的民众呼吁日本社会了解战争历史，正视侵略罪行，同时坚决反对日本政客参拜代表军国主义思想的靖国神社。
4: その本質、戦争の本質、何があったのか、何をしたのか、そのことについてやっぱりこう皆さんに知らせないとね、この靖国で祀ることがいかにおかしいか、靖国で国がね。
5: その侵略戦争に対して、侵略した中国や朝鮮に対して、本当に謝りもせずに、そして首相たちがそのあのいわゆる戦争神社である靖国神社に、ね、参拝するというような間違ったことをやってるわけじゃないですか。ね、だからそれに対して、まあ、私たちはそんな。あのまあ、はっきり言えば安い神社なんか、まあ、僕たちはぶっ潰してしまえという、で結局そういったものがある限り、また日本は戦争をやると、でそれに対して僕たちは反対してますよと。
2: 凤凰卫视综合报道。
1: 侵华日军第731部队罪证陈列馆在12号公开了731部队海拉尔支部身上申告书档案和卫生兵古旗等的证言视频，从档案和口述视角进一步揭露出日本细菌战犯罪体系的运行全貌。
2: 侵华日军第731部队罪证陈列馆12号披露了新整理的罪证史料，新公布的证言视频总时长70分钟，采集于2016年，证言口述者古旗等、原名尾旗等。1944年4月进入原731部队海拉尔支部担任卫生兵，口述内容涵盖了其参与捕鼠、细菌培养及战败溃退等相关细节。
6: これは大変な部隊だなと。これは細菌を戦争に兵器に使うということは、これは国際法違反になるはずだが、こんな部隊がこれはあるのかなと、本当にね疑いましたね。毒ガス部隊がありましたね。どこの毒ガスをどっかへ埋め込んで逃げたんじゃないかと思うんですよ。うちの部隊はもう全部火をつけて焼きましたのでね、細菌はおそらく残っていないと思います。毒ガスが残っていましたね。これはフラルギーというところに毒ガス部隊がありましたから。
2: 当天公布的原731部队海拉尔支队身上申告书档案总计185页，记载了海拉尔支队156名成员的姓名、军衔、入伍时间、岗位职责、调动轨迹及战后去向等关键信息。专家表示，海拉尔支队身上申告书深化了731部队问题研究，与此前获取的原队员口述证言形成了证据链。这一官方档案拆穿了日军掩盖反人类罪行的伪装，进一步证实了日本发动细菌战的国家犯罪体系，对加强731部队罪证研究及战后审判史研究具有重要补充价值。凤凰卫视综合报道。
0: 下期回来带您关注的有中国和印尼军舰在台岛以东的海域完成了通航演练。
1: 香港海关关长视察新皇岗口岸，了解最新的准备情况。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男、日本731部隊最後一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を遠目なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 奶奶，这个是你哈？
4: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
5: 死了很多人，家里都摆满棺材，激光显现，点点蜡烛嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。
6: 7 days after MacArthur landed on Leyte, the United States 3rd and 7th Fleets dealt the Japanese Navy its death blow in the battle for the Leyte Gulf.

0: 敗戦直前に731の部隊に陸軍中央から、証拠隠滅するようにという命令があってですね、資料の廃棄とか、研究施設破壊、丸太の、遺体を処分するという命令が下って、証拠隠滅ですよね。
1: 他们在决定逃跑那天，先是对进行了毒杀，没有毒死的人通过开枪射杀。
2: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。14日の日です。 夜7時頃、引っ込み線が入った列車に全員乗れということで、私には捕まったら即座に飲むと、そういう命令生産からは渡されました。
3: 釜山で医師が現れ、隊員たちに向かって、ここで今南山一部隊は解散だと、この秘密は人に喋ってはいけないと、墓場まで持っていけと

ねえ、そんな現場を見ていた私たちは何とも言いようがありません。ひどいことがあったもんだから、私たちは本当にそういう無念さを強いられとったんです。そのまんま

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、私がね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たくない。大学の教授が一番多いんじゃないかな。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals face their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

0: 当初长军国主义思想加剧与其他国家的对立。
1: 靖国神社はまさに軍国思想を次々に生み出す社ですね。問題はそこに国民の存在、国民の生命、財産の安全性ということに対する配慮が全くない。非常に独りよがりな参拝行動だと思います。それだけではなくて、中国をはじめ諸外国との対立を煽るということになれば、これは全くマイナス以外何ものでもないと思うんですね。このぜひやめさせたいと思います。
0: 参加学习会的民众呼吁日本社会了解战争历史，正视侵略罪行，同时坚决反对日本政客参拜代表军国主义思想的靖国神社。
2: その本質、戦争の本質、何があったのか、何をしたのか、そのことについてやっぱりこう皆さんに知らせないとね、この靖国で祀ることがいかにおかしいか、靖国で国がね、
3: その侵略戦争に対して、侵略した中国や朝鮮に対して本当に謝りもせずに、そして首相たちがいわゆる戦争神社である靖国神社にね参拝するというような間違ったことを やってるわけじゃないですかね。だからそれに対して、私たちはそんなはっきり言えば靖国神社なんか、僕たちはぶっ潰してしまえという。で結局そういったものがある限りまた日本は戦争をやると、でそれに対して僕たちは反対してますよと。
0: 凤凰卫视综合报道。
4: 侵华日军第731部队最正陈列馆12号公开了731部队海拉尔支部身上申购书档案和卫生兵古籍等证言视频，从档案与口述视角来进一步揭露日本细菌战犯罪体系的运行全貌。
0: 侵华日军第731部队罪证陈列馆12号披露了新整理的罪证史料。新公布的证言视频总时长70分钟，采集于2016年。证言口述者古奇等、原名尾奇等，1944年4月进入原731部队海拉尔支部担任卫生兵。口述内容涵盖了其参与捕鼠、细菌培养及战败溃退等相关细节。
5: これは大変な部隊だなと。これは細菌を戦争に兵器に使うということは、これは国際法違反になるはずだが、こんな部隊がこれはあるのかなと、本当にね、疑いましたね。毒ガス部隊がありましたね。どこの毒ガスをどっかへ埋め込んで逃げたんじゃないかと思うんですよ。うちの部隊はもう全部火をつけて焼きましたのでね、細菌はおそらく残っていないと思います。毒ガスが残っていましたね。これはフラルギーというところに毒ガス部隊がありましたから。
0: 当天公布的原731部队海拉尔支队身上申告书档案总计185页，记载了海拉尔支队156名成员的姓名、军衔、入伍时间、岗位职责、调动轨迹及战后去向等关键信息。专家表示，海拉尔支队身上申告书深化了731部队问题研究，与此前获取的原队员口述证言形成了证据链。这一官方档案拆穿了日军掩盖反人类罪行的伪装，进一步证实了日本发动细菌战的国家犯罪体系，对加强731部队罪证研究及战后审判史研究具有重要补充价值。凤凰卫视综合报道。
4: 共同社报道，对损坏日本国旗行为实施刑事处罚的日本国旗损坏罪法在13号正式施行。这一法律规定对于以明显令人感到不快、厌恶的方式公然损坏、移除、污损国旗者，是处以2年以下拘禁或者是20万日元以下罚金。报道说，国会审议期间，外界曾经指出这一法律可能侵犯宪法所保障的表达自由，也可能因扩大解释而被滥用。日本警察厅已经向各都道府县警方发出了通知，要求对是否立案进行审慎研议。设立国旗损坏罪是高市早苗在就任首相前所提出的主张，相关法案于上个月获得国会通过。中国与白俄罗斯神鹰2026空降兵联合训练12号在中国空军某训练中心举行开幕仪式。 这一次的联训以联合城镇反恐行动为课题，主要开展侦查与反侦查、夺控与防卫、清剿与固守等演练，旨在提高遂行反恐任务的联合行动能力，为维护地区和平稳定发挝积极作用。这是中国和白俄罗斯举行的第四次神鹰系列联训。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男，日本731部队最后一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。

0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を透明なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: 奶奶，这个是你哈？
4: 我拍摄的70多个老人，现在只剩下17个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
5: 死了很多人，家里都摆满棺材，脚光线线，点点老桌嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、私がね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たくない。大学の教授が一番多いんじゃないか。あとは自分で病院を経営しても、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals face their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

11月11日に捕虜が到着した時の写真です。この人が桑島女一。カメラマニアだったらしくて、ここに西洋人らしい人の顔が写ってるんですね。これは遺体かもしれないです。桑島アルバムもそうですけど、それには731部隊がキャンプにやってきたっていうことがはっきり書かれてあるんです。それから金検索っていうことも書いてあるんですね。日本は米英と、戦っていたわけですね、その時ね。それはやっぱり、それでもし細菌兵器でコケシアン、白人だから有効じゃないっていうものがあるかどうか、それから一番有効な細菌は何であるか、そういう目的で、満州に彼らを連れてきたというふうに私は考えています。

0: 脚步丈量烽火战场。
1: 这是通往嵩山紫高地的爆破通道。
2: 我姥爷就参加了黄土岭战役。
0: 从东北到华北，从长江到怒江，兵民乃胜利之本。持久战，行走中国抗日战场。星期六，凤凰卫视中文台。
3: 1942年，一批来自美英等国的盟军战俘被日军辗转押送至中国沈阳，关押在奉天战俘营。
4: 最近兵器で国慶戦、白人だから有効じゃないっていうものがあるかどうか、それから一番有効な最近は何であるか。
3: 一位日本军医的相册里记录下战俘营里的真实情况。
4: ここに西洋人らしい人の顔が写ってるんですね。これは遺体かもしれないです。
3: 战俘在获释后被强制签署终身保密协议，禁止对外吐露战俘营遭遇。
5: Saying that they would not discuss with anyone anything that happened while they were a prisoner of war. The United States government said you can't talk about it.

0: 73部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまうひどいことがあったもんだから、
1: 美国康涅狄格大学教授杜登就以历史学者的身份参与了纪录片拍摄。
2: So thank you, Professor Dudden, for taking the time to do the interview. We saw the documentary that you participated in, and has got a lot of tension in China too. So we want

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから。
1: 清水英男、日本731部隊最後一批少年兵之一。
0: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。
1: 时隔79年，他重返哈尔滨，来到731部队就职，指认罪行。
0: 最後にやったのは、マルタの死んでるか死んでないか、その遺骨の収集ですね。
1: 战后731部队成员选择了集体沉默，不少人甚至进入医学界就职。
2: 死を遠目なガラス張りチェンバーの中心に、彼は諦めた表情で子供を抱きしめていた。ガスが吹き出していったんだ。
3: ガス注入。
4: 奶奶，这个是你哈？
5: 我拍摄的七十多个老人，现在只剩下十七个了。他们跟我讲起来，就是有些老人说，我们全家人都烂脚，
6: 死了很多人，家里都摆满棺材，脚光线线，点点老桌嘛，凄惨得很。
1: 五国证言，揭开731部队被掩盖的真相。

0: 14歳の時の写真です。試験管を毎日覗いて 菌を培養しとったわけ。ひどいことがあったもんだから、この私がね、満州から帰って苦労はしましたね。徹底的に秘密秘密で何も言わなかった。帰ってきて会社にした時、今は一切来たくない。大学の教授が一番多いんじゃないか。あとは自分で病院を経営して、肝心なことは全部アメリカにやっちゃったから、守られたの。
1: Over in Tokyo, Japanese war criminals faced their trial, led by ex-premiers Tojo and Shigemitsu.
2: At the Tokyo tribunals, no one was tried for bacteriological warfare.
3: Nobody in Unit 731 was prosecuted. Nobody was held accountable.

11月11日に捕虜が到着した時の写真です。この人が桑島丈一。カメラマニアだったらしくて、ここに西洋人らしい人の顔が写ってるんですね。これは遺体かもしれないです。桑島アルバムもそうですけど、それには731部隊がキャンプにやってきたっていうことがはっきり書かれてあるんです。それから金検索っていうことも書いてあるんですね。日本は米英と、戦っていたわけですね、その時ね。それはやっぱり、それでもし細菌兵器でコケシアン、白人だから有効じゃないっていうものがあるかどうか、それから一番有効な細菌は何であるか、そういう目的で、満州に彼らを連れてきたというふうに私は考えています。